stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.

0: Nenok FM, nibilak suket.
1: Dus ako may nakdun.
2: No, mo chile sa mikili masahot.
3: Pinasungom ng mix, itsang pahapsas niya ni, di may mersok. Kuli si Maluni siya lilagtas sa lunilo. Ulo ko takfinilinik, unuag ko lusi sa manik, kaya sangatin nakakpok. Ano ka kuya sik si kontimot mitiritrat nito nga nut suka susakaktas sak.
2: Hver udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperaturer på plus 6 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Ettersongerpakket Johannes Berdelsen et år nærligarsut. Innerik.
1: Ja. Hvis filmen om jeg nå nærmer seg en marsjong oppe 15. september, når det nærmer 1.00. Når det et år jeg traff igjen, filmer til seg denne gåsen er unge oppe.
0: Ja.
1: Imma er seg en unge kjellet denne gåpe.
0: Ja.
1: Og en kjellet er i sikker masse datter, bingesut. Der går sunge jo seg så at enge så mye det går så rett ut filmen. Vi vil jo se det så og da under. We are Greenland.
0: Ja, uff, hva vi.
1: Det er en dekker til den resten.
0: Ja, så vi med.
1: Nå nettet at du har vært raff igjen, det er en ingen sånn rett ut. Og en film i den namme, popcorn og rammer på. Kaffe og rammer og sånn i det. Det er en anpasset kommer hver film med at lagt til den i sin andre enn akkurat du har så rett ut. Ja,
0: det er en møter. Det må jo så rett ut sengen. Nei, altså ikke. Ja, ja. Innerhold til å slinge opp på innerholdet.
1: Ja.
0: Donnersjuk.
1: Hva ser du?
0: Takk.